0: Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Կիբերհարցակումները արդեն չեն ծանոթակում միայն համակարգիչներով։ Դրանք այժմ թիրախավորվում են հիվանդանոցները, էլեկտրակայանները, բանկային համակարգեր և կառավարական հետակառուցվածքները։ Մեկ կոճակի սեղմումով սկսած հարձակումը կարող է կատարածահարանել միլիոնավոր մարդկանց առօրյա կյանքը։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք այս թեմայով հոդվածի մի ժողովածու, որը պատրաստել է Յուսուֆ Կամադալը, Տերետեվոլդի համար և ներառում է փորձագետների կարեզիքները։ Թուրքիան պաշտոնապես կիբերավտանգությունը դրեց իր ազգային ավտանգության դոկտրինի կենտրոնում։ Մայիսի 5-ին Անկարայի նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ կայացած կիբերավտանգության խորհրդի առաջին նիստից հետո։ Նիստից հետո տարածված հայտարարության մեջ խորհուրդը շեշտեց, որ կիբերավտանգությունն այլևս միայն տեխնիկական հարց չէ, այլ ազգային ավտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Պաշտոնյաները նշեցին, որ քննարկումն է կենտրոնացած էին ներկայիս կիբեր ռիսկերի, ապագա սպանալիքների միտումների և թվային ավտանգության լանդշաֆտը ձևավորող միջազգային զարգացումների վրա։ Հայտարարության մեջ նաև ընդգծեց, որ գլոբալ մրցակցության աճը, դատաշնային անկարոնությունը և շարունակվող հակամարտությունները կիբերավտանգությունը դարձրեն ավելի բարդ և բազմակողմանի, ուստի այն պետք է դիտարկվի որպես ռազմավարական հարց, տնտեսական, տեխնոլոգիական և սոցիալական չափումներով։ Նորաստեղծ կիբերավտանգության վարչությունը կշարունակի Թուրքիայի ջանքերը, պաշտպանելու իր թվային ակտիվները, զարգացնելու իր հայտ եկող սպանալիքների դեմ նախաձեռնողական կառուցվածք և ամփոփելու ազգային կիբերավտանգության ճարտարապետությունը։ Կիբերավտանգության փորձագետ Սերհատ Ալթիևը անհանդիպումը դրութագրեց որպես Թուրքիայի թվային դաշտյանի երկարաժամկետ ռազմավարական հարմարավորականության արտացոլում։ Սերհատը նշեց, որ Անկարան կիբեր սպանալիքների կարևորությունը շատ ավելի վաղ է ճանաչել, քան շատերը կարծում էին, երկրի կիբեր փոխարակերպման սկզբունքները կապելով ինտերնետի արագ տարածման հետ 1990-ականից մինչև 2000-ականի սկիզբը։ Կիբերավտանգության ոլորտում Թուրքիան կարծես ընդհանրապես հետ չի մնում, ընդհակառակը այն ունի անընդհատ զարգացող և զարգացող կառուցվածք, ասաց Սերհատը։ Սերհատը նաև նշեց, որ մասնավոր հատվածում և ակադեմիական ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնումը հաշնանաբար ստեղծել է նոր իրավական շրջանակների և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների անհրաժեշտություն։ Սերհատի խոսքով կիբեր հանցագործության և թվային ավտոմատության նման հասկացությունը Թուրքիայի օրենսդրական օրակարգի մտը 2005 թվականից հետո միջտեղ կառավարական հետակառուցվածքների ոլորտներում, այդ թվում էլեկտրոնային կառավարական ծառայություններում, բանկային և էներգետիկ համակարգերում ներդրումները արագացել է։ Սերհատը, որը Թուրքիայի թվային ավտոմատության ճանապարհին կարևոր հանգրվանների համար այնպիսի կառուցվածքներում, ինչպիսիք են BTK, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վարչություն, գազում գործող կիբերավտանգության խորհուրդը, TR-CERT ազգային համակարգչային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը և կիբերկենտրոն հետազոտական կենտրոնը, որը 2025 թվականի կիբերավտանգության նախագահության ստեղծումը համարել է կարևորագույն քայլ։ Թվային մեդիայի փորձագետ Օհույժան Սարուհանը ընդգծեց, որ հատիպան խոտանշական իմաստը կրում էր հզոր ուղերձ։ Այս հատիպան համակարգավոր իմաստն այն է, որ Թուրքիան այլևս կիբերավտանգությունը չի դիտարկում որպես պարզապես տեխնիկական մասնագետների կողմից լուծող խնդիր, այլ որպես պետության ավտանգության ճարտարապետության կենտրոնում գտնվող ռազմավարական ոլորտներից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպումը տեղի ունեցավ նախագահական համալիրում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ, խորհրդանշանավորեն շատ նշանակալից է, այն ցույց է տալիս, որ կիբերավտանգությունը դուրս է եկել այն բաժիններից, որտեղ պետք է լինի ազգային ավտանգության մակարդակը։ Այնպիսի հաստատությունների մասնակցությունը, ինչպիսիք են ազգային հետախուզական կազմակերպությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը և տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ցույց է տալիս, որ կիբերսպանալիքները այլևս չեն թիրախավորում մեկուսացած համակարգչային համակարգերը, այլ ուղղակիորեն թիրախավորում են պետական կառավարական գործառույթները։ Սարվանի խոսքով, այսօր կիբերհասակումն ուղղակիորեն սպառնում է էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, բանկային համակարգերին, կապի ցանցերին, օդանավակայաններին և հանրային տվյալների բազաներին։

խոսքը այլևս միայն տվյալի մասին չէ։ Խոսքը առօրյա կյանքի խաթարման, տնտեսական անկայության և լայն տարածում ունեցող սոցիալական խոճապի վտանգի մասին է։ Թվային ինքնիշխանության և ներքին տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մասնագետը նշեց, որ աշխարհում, որտեղ տվյալների ուղիներն ու թվային ենթակառուցվածքները կարող են դիվանագիտական ճգնաժամեր առաջացնել, Թուրքիայի կիբերհայեհնիկ հասկացությունը, որը նա սահմանում է որպես թվային ինքնիշխանության մի ձև, գնալով ավելի կարևոր է դառնում։ Մյուս կողմից մասնագետը նշեց, որ ներքին և ազգային տեխնոլոգիաների վրա շեշտադրումը կիբերանվտագության ոլորտում բազմաչափ և խիստ ռազմավարական խնդիր է։ Սարուանը նաև նշեց, որ շատ երկրներ, միասան Անգլիան և Չինաստան, փորձում են ստեղծել ինքնիշխան թվային էկոհամակարգեր։ Այս պատճառով ԵԵ-ն ընդգծել է, որ Թուրքիան նմանատիպ ուղի է ետևում։ Արհեստական բանականությունը կարևոր թեմա էր, որը երկու փորձագետները հատկապես շեշտեցին։ Մասնագետները նշեցին, որ նոր սերնդի կիբերսպանալիքները ավելի ու ավելի կներառեն արհեստական բանականությամբ աշխատող ավտոմատացված համակարգեր, ներառյալ ինչպես հարձակումները հայտնաբերելու ունակ պաշտպանական տեխնոլոգիաները, այնպես էլ կարողագույն ենթակառուցվածքներ թիրախավորող ինքնավար հարձակման գործիքները։ Անցյալում այս հարձակումները պարունակում են ուղագրական սխալներ, և մարդիկ կարող են դրանք ճանաչել որպես կեղծ։ Այսօր արհեստական բանականության միջոցով հնարավոր է ստեղծել անհատականացված, անթերի գրաված թուրքական հաղորդագրություններ։ Արհեստական բանականության համակարգին այժմ կարող են ավտոմատ կերպով սկանավորել խոցելիությունները, հարմարվել հարձակումներին իրական ժամանակում և ինքնավար կերպով վերլուծել պաշտպանական համակարգերը, ասաց մասնագետը։ Սարուհանը նաև նշեց, որ կիբերանվտանգության պլանավորողները այժմ լուրջ ռիսկերի են դիմում, ինչպես եկեն արհեստական բանականության մոդելների թիրախավորումը կեղծ ծվյալներով, ավտոմատացված որոշումների կայացման մեխանիզմների մանիպուլյացիան և կարևորագույն արհեստական բանականության համակարգի վտանգումը և եզրափակիչ հետևյալ նախազգուշացմամբ։ Թվային սպառնալիքները այլևս միայն տեխնիկական խնդիր չեն, դրանք անվտանգության խնդիր են, որը կարող ունենա տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական հետևանքներ։

Կան մարդիկ, ինչպես տունը պահող անկյունաքարը։ Անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է փոթորիկը, նրանք ծվում են անսասան, բայց ոսոք չի հարցնում, քանի անգամ է այդ անկյունաքարը ճաքել ներսից։ Պարեսինի պատմության մեջ այդ անկյունաքարը կինն է։ Այդ կինը, որը կանգնած է գրավյալ հողի առջև, ավերված պատի առջև, իրականում ավերակների կույտ չէ, այլ ազգի անկյունաքարը։ Եթե այս պատմությունը չտարվեր նրա ուսերին, այն վաղուց թերի կլիներ, որովհետև նա պարզապես մահ չէ, նա հիշողություն է, ամրոց և հայրենիքի կենդանի դեմքը։ Այսօր մենք նայում ենք այդ հսկայական սրտին, որը ձգվում է ձիթենո ծառերի ստվերից մինչև վիրատարանների սպիտակ լույսը, կալից մինչև լրատվական դաշտի կրակագետը։ Բայցինցի կնոջը հասկանալու համար նախ պետք է նայել նրա ձեռքերին ու ձայնին։ Այդ ձեռքերն այն ձեռքերն են, որոնք մինչև վերջին պահը կրել են ծառայության ժամանակ նատակված Շերին Աբու Ակլենի ծանր ճշմարտությամբ լի միկրոֆոնը։ Եվ այդ ձայնը դիմասկուն կնոջ ձայնն է, որը կյանքի շունչ մխիթարություն է պարգևել փոքրիկ Հինդ Ռաջաբի հեռախոսի մյուս ծայրում շրջապատող խավարի մեջ։ Միջ մահը թաքնվում է դրսում, այդ ձայնը դառնում է վահան մանկական վախի դեմ։ Այդ նույն ձեռքերը մետաքսի վրա նրբորեն վարդեր ասեղնագործելիս նաև վիրատարաններում պահպանում են կյանքերը։ Այդ բժիշկը, որի ձեռքը չի դողում, երբ վերքից գդակ է հանում, իրականում կապում է ոչ միայն մարմինը, այլև ժողովրդի ապագան կյանքի հետ։ Պայսինում կին լինելը նշանակում է մետաքսի փափկությունը համատեղը պողպատի կարծության հետ։ Ապա այդ կինը նստում է օղակի մոտ։ Նա անում է Թատրիս, այսինքն պայեսինյան ազեղնագործություն։ Յուրաքանչյուր կարով վերածնվում է մի գյուղ։ Եթե ուշադիր նայեք այդ գործվածքի նրա յուրաքանչյուր նախշ իրականում անձը, հասարտող բացատուղթ է. Հեբրոնի կաղնու տերևը, Գազայի կիպարիսը, Ռամալահի ծաղիկները։ Այդ կինը գիտե, որ նույնիսկ եթե հողը օկուպացված է, ողությունը շարունակում է ապրել այդ գործվածքի հյուսվածքում։ Նա իրականում բանաստեղծուհի է, որ ստեղծագործում է։ Նա հայրենիքի պատմությունը գրում է ոչ թե խոսքերով, այլ թելերով։ Երուսաղեմում Մեշիտի Ակսա բակում լսում է Մուրաբիտայի կին պահակ, որը իր ներկայությամբ պաշտպանում է Մեշիտի Ակսա մզկիթը և երբեք չի լքում այն։ Աժանապատիվ ձայնն է։ Կանայք, ովքեր իրենց ներկայությամբ պաշտպանում են այդ սրբազան բակը, իրենց աղոթքի գորգերը այնտեղ փռելով ինչպես ամրոց, նրանք քարի և պատմության պահապաներն են, և երբեմն մեկ այլ ձայն է բարձրանում այնտեղից։ Սա աշխարհի ամենածանր, ամենաանհասկանալի ձայնն է, երբ այդ ձայնը բարձրանում է, ժամանակը կանգ է առնում։ Եթե մայրը իր նահատակ զավակին ակում է ոչ թե երկրին, այլ երկնքին, ապա մահը պարտվում է, օկուպացիան ավարտվում է։ Այդ ձայնը ազատության ճիչ է, որը խլացնում է երկնքում գտնվող բոլոր երկաթե զանգվածներին և շիթերի ձայնը։ Դա մատահրավեր է, որն ասում է. «Մենք այստեղ ենք և մենք չենք ապարտվի»։ Այս պատմությունը գրվում է ոչ միայն օկուպացված տարածքում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Լոնդոնում ամբիոնիս պայեսինի մասին խոսող ակտիվիստից մինչև Չիլիում ակսորյալ տանը մեծացող երիտասարդ աղջիկը, որը կարոտում է իր հայրենիքը։ Պայեսինցի կինը իր տունը չի տեղավորում ճամպրուկի մեջ, նա թաքցնում է իր երեխաներին պատմած հեքիաթներում, իր պատրաստած Մակլոբոյի հոտում, իր մազերի հյուսերում։ Նա իր հայրենիքի հանդեպ սերը որպես սրբազան վստահություն է փոխանցում սերնդեսերունդ, ինչպես մայրը, որը այն փոխանցում է իր դսերը։ Նրանք բոլորը նույն բանն են ասում. «Տունը այլևս պարզապես պատերի կույտ չէ, տունը իմ ներսում է, և ես իմ հայրենիքը տանում եմ ինձ հետ, ուր է որ գնամ»։ Բայց ինձ կինը մեզ սա սովորեցնում է։
դիմադրությունը միշտ չէ, որ գորում է։ Երբեմն այդ երեխայի քունը պահպանելու համար է։ Երբեմն այն ընդհանրին հանգամանքներում կյանք փրկելու մասին է։ Երբեմն այն պատմությունը չբնեսնելու մասին է, նույնիսկ նատակության գնով։ Իսկ երբեմն այն ստեղծագործության, ասեղնագործության մի կտորը, մի տումնավոր անավարտ թողնելու մասին է, որովհետև պատմությունը դեռ ամբողջական չէ։ Եվ այդ պատմությունը ապրում է ոչ միայն մարդկանց մեջ, այլև հողում։ Կինը կրում է հիշողությունը, բայց այդ հիշողության մեջ արմատները հասնում են ձիթենիներին, որոնք դարեր շարունակ կանգնած են նույն տեղում, կրկին ծիլ տալով, նույնիսկ եթե կտրվեն։ Հաջորդ դրվագում մենք կքննարկենք այդ ծառերի տակ մասին բոլոր պատմությունները, որոշ պատմություններ պատմվում են մարդկանց հետ, բայց թաքնված են հողի մեջ։

Կան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույսեր գելու ընկերներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vogtsjön argilukken dyner, terete haini hamaot luenen, jirku shabti, maisi tas nut. Zizengne gatsum ovagl hava iadat sunnere. Artakin gortzei nachar hakan fidana herakhosazrutyun eise iatsi gortzenke abbas arakhchi het, kan argilo veshin zargatsumnere. Taiwan-ը պաշտպանում է Միացյալ Նահանգների զենքի գնումն է Թրամփի բանակցային չադրի մասին հայտարարությունից հետո։ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը ցանկանում են թույլատրել Եվրոպան։ Դիվանագիտության հնարավորությունը կարող է ոչնչանալ։ Թրամփը զգուշացում է Իրանին. ժամանակը սպառվում է։ Ուժի մեջ է մտնում Իսրայելի կողմից Պաղեստինցի բանտարկյալների մապաճի ենթարկելու մասին օրենքը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը և Իրանցի գործընկեր Աբաս Արաղչին կիրակի օրը հեղասուզուցի ժամանակ քննարկել են Միացյալ Նահանգների հետ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն Ֆիդանը և Արաղչին նաև խորհրդակցել են ՏԱՏՇ-ում վերջին զարգացումների շուրջ։ ՏԱՏՇ-ի լարվածությունը սրվել է փետրվարին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումներից հետո։ Իրանի կառավարությունը պատասխանել է Իսրայելին և Միացյալ Նահանգների դաշնակիցին ուղղված պատասխան կրակով բարձի սոցում, ինչպես նաև փակել Հորմուզի նեղուցը։ Պակիստանի միջոցով

համաձայն ԱՄԿ-ը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետագայում անորոշ ժամանակով երկարաձգել է հրդադարը։ Իսրայելական հատամիջոցային հաղորդագրությունի համաձայն նորերենքն ուժի մեջ է մտել Իսրայելի բանակի կենտրոնական հրամանատարության կողմից ռազմական հրաման սուրագրելուց հետո։ Տեղական մամուլի հաղորդագրությունը նշում են, որ իսրայելական նորերենքը թույլ է տալիս ՄԱՊԱԳ-ի ենթարկել պաղեստինցի բանտարկյալներին ուժի մեջ մտել կիրակի օրվանից։ Ըստ The Times of Israel, այս միջոցառումը օկուպացված արևմտյան ապրում իրականացնելու համար անհրաժեշտ ռազմական հրամանը սուրագրել է բանակի կենտրոնական հրամանատար գեներալ-մայոր Ավի Բլութը։ Ռազմական հրամանի համաձայն Իսրայելի քաղաքացիների մահվան հանգեցած հարձակումին հետ կապված գործող քննող պատասխանները պարտավոր կան ՄԱՊԱԳ-ի ենթարկել բոլոր պաղեստինցիներին։ Պաղեստինյան և իսրայելական մարդու իրավունքների կազմակերպությունների տվյալների համաձայն Իսրայելի բանտերում ներկայումս կա ավելի քան 9600 պաղեստինցի, այդ թվում 530 երեխա և 73 կին, որոնք ենթարկվում են ՄԱՊԱԳ-ի, ՍՈՎ-ի և բժշկական ամպուտության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանին, որ Թեհրանի ռեժիմի համար ժամանակը սպառում է, հակառակ դեպքում նրանցից ոչինչ չի մնա։ Կիրակի օրը իթրու Social Edge-ում գրված հայտարարության մեջ Թրամփը նշեց. «Ժամանակը ամենաժայակավոր տարրն է»։ Թրամփի խոսքերը հնչել են Թեհրանի հասցեին հնչող մի շարք սպառնալիքների ֆոնին, որոնք պահանջում են հրդադար։ Այդ պայմաններ ներառում են միջուկային հարստացման գործունեության դադարեցում, հարստացված ուրանի փոխանցում իրանական օբյեկտներից Միացյալ Նահանգների իշխանություն և Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը արևտրային երթևեկության համար։ Եվրամիության արտաքին գործի և ավտոնոմության քաղաքականության գերակայող ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը նախընտրում են բաժանված Եվրոպան, զուշացնելով, որ միասնական Եվրամիությունը ներկայացում է աշխարհական ուժ, որը կարող է մատահրավեր նետել համաշխարհային պետություններին։ Էստոնիայի Տալին քաղաքում կայացած Լենարդ Մերիի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Կալասը նշեց, որ Եվրամիության կոլեկտիվ ուժի հիմնական պատճառն է, թե ինչու են արտաքին տերությունները ձգտում թուլացնել միությունը։ «Նրանց դուր չի գալիս Եվրամիությունը, դա շատ պարզ է, եթե մենք միասին կանգնենք և համատեղ գործենք, մենք կլինենք հավասար ուժ, մենք ուժեղ կլինենք»,» ասաց Կայա Կալասը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև վերջերս տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ Պեկինը Թայվանի հարցը որակեց որպես Չինաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ամենակարևոր հարցը։ Նախագահ Թրամփի Չինաստան կատարած այցից հետո, երբ նա կասկածի տակ դրեց Միացյալ Նահանգների կողմից Թայվանի շարունակական աջակցությունը, Թայվանի ղեկավարությունը շեշտեց, որ Վաշինգտոնից զենքի մատակարարումն է ծածկային հակամարտությունների և անկայունության դեմ ամենակարևոր զսպող գործոնը։ Թայվանի առաջնորդ Լայն Չինգ Տեն հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Թայվանի զենք վաճառքը և երկու կողմերի միջավտանգության ոլորտում համագործակցությունը ոչ միայն հիմնված են իրավական հիմքի վրա, այլև ծառայում են որպես տարածաշրջանային խաղաղության և քննության կատալիզատոր։ Կիրակի օրը տարածված հայտարարության մեջ Լայը նշեց, որ «մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նախագահ Թրամփին Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանելու և Թայվանի զենքի վաճառքի մասշտաբներու քանակը կայունորեն մեծացնելու նրա անսասան աջակցության համար», սկսած իր առաջին ժամկետից։ Եվ ձեր ամենալուրերը ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասինքերը դոլարի անատոլյան կերարման մի ոլորտ էր, որտեղ երկնային գիտելիքները չէին սահմանափակվում մագաղաթներով, այլև փորագրված էին հսկայական քարերի վրա և կյանքի են կոչում պատմության ամենաբարդ մեխանիզմներից մի քանիսը։ Այս ժամանակահատվածում անատոլիայում երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբարներով։ Մի կողմից տեսական գիտելիքն է դիաբեկերի պալատական բակերիոն վերածվում էին մեխանիկական նախագծերը, մյուս կողմից ահլատի հսկայական քարերը խորհրդանշում էին նույն երկնային կարգը հավերժության լեզով։ Մեկը ներկայացնում է շարժում, մյուսը անժարաշրություն, սակայն երկուսն են ծառայում էին մեկ ընդհանուր նպատակի՝ համընդհանուր կարգը տեսանելի դարձնել երկրի վրա։ Դիաբեկերիոմ արդու կլու պալատի բակում տեսության ազգանքներ լսելին դարնում։ Իր ալ ջամի բայնա ալ իմ
վա ալ-մամալ աշխատության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ ալ-Ջազարեին կիտարունությունը հաղորդում Մադրասիայի խցեր ուսումնասիրված աշխատական աղյուսակներին մեխանիկական պատկերներով։ Նրա հայտնի փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովորական ժամանակաչափ։ Այն տիեզերքի

մանրակրթական մոդելը։ Ժամանցույցի կենտրոնում գտնվող փիղը խորհրդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը։ Սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամանցույցի վերևի մասում գտնվող մեխանիզմում։ Այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը։ Նորալուսից մինչև լիալուսին։ Արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքից իջեցում է պալատական այգը։ Երբ փղի մեջքին գտնվող գրիչը շեժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի շրջանաձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ Ջազարի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը։ Իջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցերով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն ասակիտությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիք մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի Ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզվով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ Սելջուկյան գեզմանտը իր 4 մետր բարձրությամբ հուշարձան տապանաքարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենածնծող տարերից մեկը 12.5-ից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համարժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանին ուղղակիորեն կապված էին երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես դիզիական հանգույց, բացի դիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական ասակիտության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ Ջազարին և Հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն երկնային գիտելիքների արտահայտություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքն է, այլևս միայն հաշվարկի ոլորտ չէին։ Դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։ Դիաբեկերում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ։ Ահլատում արհեստավորները ցիկլը փորագրեցին քարի վրա։ Երկուսն էլ նույն գիտելիքների արտահայտություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտահայտությունների։ Երկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզվով։ Եվ Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն է։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս, սարգելի ու ընդդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun argilu kandiner, terete haini hamot luenen, yirkushapti, maisitas nut. Zizengne gasum ovagal hava yadat sunnere. Artakin gortzen akhar hakan fidana herakhosazrutyun eise, iatsi gortzenke abbas arakhchi het, knarkilo veshin zargatsumnere. Taiwan-ը պաշտպանում է Միացյալ Նահանգների զենքի գնումն է Թրամփի բանակցային չադրի մասին հայտարարությունից հետո։ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը ցանկանում են թույլատրել Եվրոպան։ Դիվանագիտության հնարավորությունը կարող է ոչնչանալ, Թրամփը զգուշացում է Իրանին, ժամանակը սպառվում է։ Ուժի մեջ է մտնում Իսրայելի կողմից Պաղեստինցի բանտարկյալների մապաճի ենթարկելու մասին օրենքը։ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը և Իրանցի գործընկեր Աբաս Արախչին կիրակիորը հեղասուզությունների ժամանակ քննարկել է Միացյալ Նահանգների հետ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն Ֆիդանը և Արախչին նաև խորհրդակցել են ՏՏՇ-ում վերջին զարգացումների շուրջ։ ՏՏՇ-ային լարվածությունը սրվել է փետրվարին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումներից հետո։ Իրանի կառավարությունը պատասխանել է Իսրայելին և Միացյալ Նահանգների դաշնակիցին ուղղված պատասխան կրակով բարձի ստացում, ինչպես նաև փակել Հորմուզի նեղուցը։ Պակիստանի միջորդությամբ կնքված հրդադարը ուժի մեջ է

մտե ապրելու ութին, սակայն Իսլամաբադում բանակցություններ հանգեցրել են երկարատև համաձայնության։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետագայում անորոշ ժամանակով երկարաձգել է հրդադարը։ Իսրայելական հատամիջոցային հաղորդագրությունի համաձայն նորերենքն ուժի մեջ է մտել Իսրայելի բանակի կենտրոնական հրամանատարության կողմից ռազմական հրաման սուրագրելուց հետո։ Տեղական մամուլի հաղորդագրությունը նշում են, որ իսրայելական նորերենքը թույլ է տալիս մապաժի ենթարկել պայեսինցի բանտարկյալներին, ուժի մեջ է մտել կիրակի օրվանից։ Ըստ The Times of Israel, այս միջոցառումը օկուպացված արևմտյան ապրում իրականացնելու համար անհրաժեշտ ռազմական հրամանատար սուրագրել է բանակի կենտրոնական հրամանատար գեներալ-մայոր Ավի Բլութը։ Ռազմական հրամանի համաձայն Իսրայելի քաղաքացիների մահվան հանգեցած հարձակումին հետ կապված գործող քննող պատասխանները պարտավոր կլինեն ՄԱՊԱՋ-ի ենթարկել բոլոր պայեսինցիներին։ Պայեսինյան և իսրայելական մարդու իրավունքների կազմակերպությունների տվյալների համաձայն Իսրայելի բանտերում ներկայումս կա ավելի քան 9600 պայեսինցի, այդ թվում 530 երեխա և 73 կին, որոնք ենթարկվում են ՄԱՊԱՋ-ի, ՍՈՎ-ի և բժշկական ամպուտության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանին, որ Թեհրանի ռեժիմի համար ժամանակը սպառում է, հակառակ դեպքում նրանցից ոչինչ չի մնա։ Կիրակի օրը իթրու Social Edge-ում գրված հայտարարության մեջ Թրամփը նշեց. «Ժամանակը ամենաժայակավոր տարրն է»։ Թրամփի խոսքերը հնչել են Թեհրանի հասցեին հնչող մի շարք սպառնալիքների ֆոնին, որոնք պահանջում են հրդադար։ Այդ պայմանները ներառում են միջուկային հարստացման գործունեության դադարեցում, հարստացված ուրանի փոխանցում իրանական օբյեկտներից Միացյալ Նահանգների իշխանություն և Հորմուզի նեղոցի վերաբացումը արևտրային երթևեկության համար։ Եվրամիության արտաքին գործի և ավտոնգության քաղաքականության գերակայ ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը նախընտրում են բաժանված Եվրոպան, զուշ ասենով, որ միասնական Եվրամիությունը ներկայացում է աշխարհական ուժ, որը կարող է մատահրավեր նետել համաշխարհային պետություններին։ Էստոնիայի Տալին քաղաքում կայացած Լենարդ Մերիի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Կալասը նշեց, որ Եվրամիության կոլեկտիվ ուժի հիմնական պատճառն է, թե ինչու են արտաքին տերությունները ձգտում թույլատրել միությունը։ «Նրանց դուր չի գալիս Եվրամիությունը, դա շատ պարզ է. Եթե մենք միասին կանգնենք և համատեղ գործենք, մենք կլինենք հավասար ուժ. Մենք ուժեղ կլինենք»,» ասաց Կայա Կալասը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև վերջերս տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ Պեկինը Թայվանի հարցը որակեց որպես Չինաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ամենակարևոր հարցը։ Նախագահ Թրամփի Չինաստան կատարած այցից հետո, երբ նա կասկածի տակ դրեց Միացյալ Նահանգների կողմից Թայվանի շարունակական աջակցությունը, Թայվանի ղեկավարությունը շեշտեց, որ Վաշինգտոնից զենքի մատակարարումներ ծածկային հակամարտությունների և անկայունության դեմ ամենակարևոր զսպող գործոն են։ Թայվանի առաջնորդ Լայն Չինգ Տեն հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Թայվանի զենք վաճառքը և երկու կողմերի միջավտանգության ոլորտում համագործակցությունը ոչ միայն հիմնված են իրավական հիմքի վրա, այլև ծառայում են որպես տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության կատալիզատոր։ Կիրակի օրը տարածված հայտարարության մեջ Լայը նշեց, որ «մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նախագահ Թրամփին Թայվանի նեղոցում խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանելու և Թայվանի զենքի վաճառքի մասշտաբներու քանակը կայունորեն մեծացնելու նրա անսասան

0: 하죠, 그쵸.
1: 아나톨리아의 아스헤르, 예크나인 바튼 미슈네르.
2: 다스인 케어 도아지 아나톨리안 키랄마 미볼로프테르 보데 키크나인 기텔리크네 친 사운파크움 마가갓네르프 아일레프 포라그르바츠인 하스카이칸 카레리브라 예프키안키인 고춘 파트미센 암냐바트 메카니즈네스 밈카니스 Այս ժամանակահատվածում Անատոլիան երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբարներով։ Մի կողմից տեսական գիտելիքն է դիաբետի հեպատական բակերիոն վերածումը իր մեխանիկական նախագծերը, մյուս կողմից ահլատի հսկայական քարերը խորհրդանշում էին նույն երկնային կարգը հավերժության լեզով։ Մեկը ներկայացնում է շարժում, մյուսը անժարաշություն, սակայն երկուսն են ծառայում են մեկ ընդհանուր նպատակի՝ համընդհանուր կարգը տեսանելի դարձնել երկրի վրա։ Եաբեքիրում Արտուկլո պալատի բակում տեսության ազգանքներ լսելին դառնում։ Իր ալ ջամի բայնա ալ իմ վա ալ մամալ աշխատության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ ալ ջազարեին կիտարունությունը հաղորդում Մադրասիայի խցերում ուսումնասիրված ասխագիտական աղյուսակներին մեխանիկական պատկերներով։ Նրա հայտնի փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովորական ժամանակաչափ, այն տիեզերքի մանրակրճական մոդել է։ Ժամանացույցի կենտրոնում գտնվող փիղը խորհրդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը, սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամացույցի վերևի մասում գտնվող մեխանիզմում։ Այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը, նորալուսից մինչև լիալուսին։ Արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքից իջեցում է պալատական այգը, երբ փղի մեջքին գտնվող գրիչը շեժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի ժրանձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ ջազարի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը, իր ջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցներով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն ասխագիտությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիք մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ սելջուկյան գեզմանտունը իր 4 մետր բացությամբ հուշարձան տապանակարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենածնծող տարերից մեկը 12.5-ից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համարժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանին ուղղակիորեն կապված էին երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես տիզերական հանգույց, բացի դիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացնում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական ասակիտության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ ջազարեն և հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն են երկնային գիտելիքների արտահայտություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքները այլևս միայն հաշվարկի ոլորտ չէին, դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։ Դիաբեքիրում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ, ահլատում արհեստավորները ցիկլը փորագրեցին քարի վրա, երկուսն նույն գիտելիքների արտահայտություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտահայտությունների, երկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզով, և Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն։
1: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ